0: obi anka na koma anto ne yam emre ne nson ye a wo be pima pima pima but emre ne nson wo hye mpa se kra e ba bi yiwa pie se ade wo dia brana breje
1: so one day
0: it will happen